0: Jenny Foley man say. Michael Germany na ohami. Oula gboji bolo alo pako baga ole no ne balo we na win tv da krachi
1: na ayi fe no je e no je mfo papa choye ayi fe no je no je mfo
0: papa choye
1: ayi fe no je na le no je mfo papa
0: e na ti esamini ti ti batman
1: e no je mfo papa choye
2: ona yemi e
0: ya mo le Asisi boy, ya mole, fe mole wu.